Lekarju duši tijela, za žaljom i pokorom srci padame pred Tobom na kolina i holosnema stonem i Tja prosime. Vzdrav boli velič terpinja duše i tijela svojih rabijev, Martina i Mihala, a jak dobrosrdečni otpuzim šetk dobrovolne i nedobrovolne provedne, i skoro ih pidojme iz posteli bolju,

preosviaštenišao arhijepiskopa i mitropolita našeo Kirijonu i vesviašćeni česki dijakonski i inočeski čin, predržašća vlasti naša i vse vojinstvo, blagorodnih i prisno pominajemih ktitorej i blagoditelej svjatao hrama seho i vsih vas pravovirnih hristija,